ކަމާކު ގުޅެންވާނެ ކިޔައިގެން މިފަދަ އެތަށް ނަސޭހަތަކެއްދެން މިހެން ހަމަ ބުނާއިރަށް ދަރިފުޅު ބޯޖާލަނީ އަރުހުނު ދައްކާ ވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅަ ފަހުންވާ ފަދަ ގުތަކަށް އެކަމަކު ހަފުލާއެއް ހުންނަ ތަނަކަށް ދެއުމާއެކު ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެ އުފާވާ ކަމެއް މެދުރެއްޖެނަމަށް އޭނާގެ ޖަޒުބާތާ ކޮންޓްރޯލެ ނުކުރެވެ ހަމައެހެންމެ ކުޑަވެސް ދެރަކަމެއް ވެއްޖިޔާވެސް މުޅި މާހައުލަށް އެކަން ބޭރު ކުލަ އެންމިންނަށް ހުދަގޫ ޢާވަރު ކުލަ ގޭތެރި ގޮޅޭރު ވާހަކަ ދައްކައިގެން އޭނަ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވުން ނަމެވެސް ބޭރު ތަންތަނުގެ އެކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނަ ކުރަން އެންމެ ހުދަގޫ އެކަންތަށް ބައެއްފަހަރު މީހުންގެ ކުރިމަތީގެ އަޅުގަނޑު ލަދުގަންނަށް ޖެހެފަހަރު ސާދެ މިއަދު ގިނަމީހުންނަށް އޭނާގެ ހާލަތު އެނގޭތީ ހަމްދަރުތީގެ ނަޒަރަކުން ބަލާ އޭނަމަވެސް އެއީ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން ಅಳುವನು ಬೇನುವನಿ ಏನೆಯಂ ಹಮ್ದರು ದಿಯಬುರ ಬುಡ ಇಸ್ತಿಮಾ ಇರೀತಿ ಆದತವೆಸ್ ದಸ್ವಾಂ ಏನೆಯಂ ಅಳುಗಣು ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಎಂಗಿ ಏಕಮಕು ಇವಗುತಕು ಎಸ್ಸಾತ್ತವುಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಾರು ಫೋರುಮಕಿ ಏನೆ ಕುರಂ ಫಸೆಯ ಕಮೆನು ಅಳುವನು ಹಿತಂಗರ ಎಹಿಂ ಎವನಿ ಕೀವೆ ಬಾಯಿ ಗೇತಿರೇಗ ನುಲಾಯಕು ರಂಗಳಿಸೆ ಉಳೆನಿ ಬೇರುತೆರೇಗ ಮಿಹೆ ಮಿವನಿ ಕೀವೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮೀ ಅಳುಗಣು ಕೇತುಗ ಉಫೆದೆ ವರ ಬೊಡು ಸುವಾಲೆ ಏನೆ ಇತಿಮಾಯ ಗುಳುಂತಕಾರೀತಿ ಆದತ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗುಣು ಕುರಾಣಿ ಕೊಂ ಕಮೆ ಬಾಯೇ ಹಿತಂಗರ ಕೆತ್ತಿರಿ ಕಮಯಕು ಏನಾಗೆ ಅತುಗಹಿ ಫ್ಯಾಗೆ ಮುಜಿತಮಗೆ ತೆರೆಗ ಪಹುರುವೆರಿ ಕಮಯಕು ಉಳೇನೆ ಗೋತೆ ಹೋದುಮಕಿ ಅಳುಗುಣು ಎಮ್ಮೆ ಬೇನುವಾ ಕಂತ ಅಳುಗುಣಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡುವ ಮೇದು ಅದುವಸ್ ಅಳುಗುಣು ಮಿಹಿರಿ ಏ ಹಿಂಬರುಗ ದರ್ಫುಲಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಪದ ಕುರುಬಾಣಿಯ ವಾಮೆಸ್ ಅಳುಗುಣು ಮಿಹಿರಿ ತಯಾರ ಅಳುಗುಣ ಮಿಕಮುಖ ಕೊರವೇನಿ ಕೊಂ ಕಮೆ ಬಾ